kommet oss gjennom morgensendingen. Dette gikk jo egentlig ganske fort. En god mandag med andre ord. Jeg heter Endre Lundgren. Nå er det sånn at jeg kommer til å tusle over til nyhetsstudio og bli deg videre utover dagen. Du får oppdateringer hver hele time på hva som foregår i nyhetsbildet. Når det gjelder morgensendingen, så returnerer den i morgen tidlig. Jeg er som vanlig tidlig på jobb. Jeg er med et stort smil om munnen og en kaffe i lanken. Fra klokken er 6, og den sendingen er du invitert til. Ha en fortsatt god mandag.

Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Et av de mange utsalgsstedene våre Rema 1000 på Krøggenes. Du må være 18 år for å delta.

Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Coop Prix Eiken et av utsalgsstedene I Lister-regionen. For å delta må du være 18 år.

ble vi jammen ferdige i dag også. Det går så fort unna, forstår det nesten ikke. I går, forresten, så var jeg litt sånn sent ut av seng, egentlig. Fikk gjort litt arbeid og sånn. Og så kjørte jeg til min godt voksne mor, hentet et møbel som har vært i familien en stund. Tenkte det var en god idé. Så ringer en kompis og sier, du er ikke tilfeldigvis i nærheten? Så sier jeg, jo, det er jeg faktisk. Skal vi ta en lunsj? Så det gjorde vi. Og vips, så føltes det ut som jeg var tilbake på ja, nesten altså 80-90 tall en gang. Hadde liksom samme glade følelsen i kroppen, og det var litt deilig. Sånn liten tidsreise. Nå er det jo mandag, og vet du hva? Jeg har en sånn behagelig dag i dag. Alt føles egentlig greit. Sov ikke spesielt godt, men vet du hva? Kaffen sitter på rett sted, og jeg har hatt en sånn fin dag på jobben, og masse hyggelige meldinger som har gått frem og tilbake på sosiale medier her også. Det er en ny utgave av Kaffepausen. Den ankommer dog først i morgen. I dag så ønsker jeg bare god mandag.

ble vi jammen ferdig I dag også. Det går så fort unna, forstår det nesten ikke. I går, forresten, så var jeg litt sånn sent ut av seng, egentlig. Fikk gjort litt arbeid og sånn. Og så kjørte jeg til min godt voksne mor, hentet et møbel som har vært I familien en stund. Tenkte det var en god idé. Så ringer en kompis og sier, du ikke tilfeldigvis I nærheten? Så sier jeg, jo, det jeg faktisk. Skal vi ta en lunsj? Så det gjorde vi. Og vips, så føltes det ut som jeg var tilbake på ja, nesten 80-90. Tall en gang. Hadde liksom den samme glade følelsen I kroppen, og det var litt deilig. Sånn liten tidsreise. Nå det jo mandag, og vet du hva? Jeg har en sånn behagelig dag I dag. Alt føles egentlig greit. Sov ikke spesielt godt, men vet du hva? Kaffen sitter på rett sted, og jeg har hatt en sånn fin dag på jobben, og masse hyggelige meldinger som har gått frem og tilbake på sosiale medier her også. Det en ny utgave av Kaffepausen. Den ankommer dog først I morgen. I dag så ønsker jeg bare god mandag. Musikk!

ble vi jammen ferdig I dag også. Det går så fort unna, forstår det nesten ikke. I går, forresten, så var jeg litt sånn sent ut av seng, egentlig. Fikk gjort litt arbeid og sånn. Og så kjørte jeg til min godt voksne mor, hentet et møbel som har vært I familien en stund. Tenkte det var en god idé. Så ringer en kompis og sier, du ikke tilfeldigvis I nærheten? Så sier jeg, jo, det jeg faktisk. Skal vi ta en lunsj? Så det gjorde vi. Og vips, så føltes det ut som jeg var tilbake på ja, nesten 80-90. Tall en gang. Hadde liksom den samme glade følelsen I kroppen, og det var litt deilig. Sånn liten tidsreise. Nå det jo mandag, og vet du hva? Jeg har en sånn behagelig dag I dag. Alt føles egentlig greit. Sov ikke spesielt godt, men vet du hva? Kaffen sitter på rett sted, og jeg har hatt en sånn fin dag på jobben, og masse hyggelige meldinger som har gått frem og tilbake på sosiale medier her også. Det en ny utgave av Kaffepausen. Den ankommer dog først I morgen. I dag så ønsker jeg bare god mandag.

så ble vi jammen ferdig i dag også. Det går så fort unna, forstår det nesten ikke. I går, forresten, så var jeg litt sånn sent ut av seng, egentlig. Fikk gjort litt arbeid og sånn. Og så kjørte jeg til min godt voksne mor, hentet et møbel som har vært i familien en stund. Tenkte det var en god idé. Så ringer en kompis og sier, du er ikke tilfeldigvis i nærheten? Så sier jeg, jo, det er jeg faktisk. Skal vi ta en lunsj? Så det gjorde vi. Og vips, så føltes det ut som jeg var tilbake på ja, nesten altså 80-90-tallet en gang. Hadde liksom samme glade følelsen i kroppen, og det var litt deilig. Sånn liten tidsreise. Nå er det jo mandag, og vet du hva? Jeg har en sånn behagelig dag i dag. Alt føles egentlig greit. Sov ikke spesielt godt, men vet du hva? Kaffen sitter på rett sted, og jeg har hatt en sånn fin dag på jobben, og masse hyggelige meldinger som har gått frem og tilbake på sosiale medier her også. Det er en ny utgave av Kaffepausen. Den ankommer dog først i morgen. I dag så ønsker jeg bare god mandag.